0: خلق قبول قلمايدو، دور مو قبول قلمايدو، ازتن ساخلمسا هرمت کی ایرشلمايدو. کن ادبیات سنت خدمتچلری سپت که اسلوب کا مسئولیت که اهمیت بیرب قانون کا آنلق رایه قلب آمیوی ترتب و یخش اورب عادت که عمل قلب پول پرسلیک راحت پرسلیک چکیدن آشکان شخصیتچلیک نا آنلق توسوب درست آدم بولیشی پاک اشقلیش گیرک غزب بلن همیمن قبیق ظالم لاغا کالی بولوب باش ایگیمن سبی بالیلارغا دیدیغان روح بلن چیللیق یاخشیلیق گوزەللیکنی مدحیالاش ساختیلیق یامانلیق رەزیللیکنی قامچیلاش گیرک آکتیف کوچنی تصویرلاشگه مدحیالاشگه جورات قیلیب مردانه اوچوق یوروق بولیش گیرک رەزیل ایشلارنی عیبلاشگه تنقیدلاشگه جورات قیلیب حقانیت یولیدا پیداکار بولیش تکت آلدیدا تیز بوکماسلیک گیرک کسب استیلی سنت اخلاقنی اوج آلدیروب ادبیات سنت ساهسینینگ یاخشی اجتماعی اوبرازین تورغوزوب اوزنی حورمتلایدیغان اوزنی سویدیغان اوزارا اوگونیدیغان اوزارا اورنک آلیدیغان موئیتی ساب کسب کیفیات یارتیش گیرک
1: حورمتلیک رادیو آنلوغوچیلار Biz bugünkü üyünüş programımızda Başucu Xi Jinping'in 2021-li 12. ayının 14. günü Jongo Edebiyat Sənətçilər Birləşmesinin Memleketlik 11. kurultayı, Jongo Yazgıçılar Cemiyeti'nin Memleketlik 10. kurultayının içiliş mürasımı da kılgan, Jongo Edebiyat Sənətinin yeni keyfiyatını namayan kılıp, Jongo Medeniyetinin yeni şan şöhretini yartış gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.